Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera ambie yo mwana tubu manya go wesige katonda buli kimu kijja kuterera nange kwento we nali kyola banzi ne siga sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ati na ojakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka bi mwetano weddu
1: atenno kya dala
0: radio budat 25 radio yomuntu wabulijjo.

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nnyo embera mbiye yo mwana tubumanya gwe wesige Katonda buli kimu kijja kuterera nange gwe nti bwenali kibola banzi ne sigala nezaamu amaanyi nti njakuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church boy gemanya.

0: Bane tegeka ngende wa mukwano gwange.
1: Mm.
0: Sawe zali munana netegekero lugendo.
1: Mm.
0: Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati.
0: Ajati mayi
1: muna. Kagamba owulira erinyalye. No uliranga nobula mbuchuseke sawe yo. Ajati mayi muna.
0: Ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu. Nawo mutima negulemera kone ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu. Ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga.
1: Chali karubiye.
0: Mm. Neka ngambye kubabukubisimu. Atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira.
1: Mm.
0: Nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu. Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange.
1: Mm.
0: Nakyusizaawo.
1: Noso kukubira ajati mayi.
0: Yes, ni mukubira.
1: Mm.
0: Ni mugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde.
1: Sina wetandikira. Aboluganda
0: batwale ebyobugagga.
1: Ndi
0: maziga. Mm.
1: Bangamba atero basekerera teyakusekerera.
0: Yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba aise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
0: ne mugamba ajati wakiri obanzi jebuzunkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
0: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kuono mchala kitegera bulungi ne ngamba nene wangu badda ngambe chiwide ne kinasoboka
1: kinagwa kitya
0: mukwano gwange nene mera ko linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kubo njagala okutegeza taxi je nalinya ntuka je nalindala nga nsigadde mu omuntu ogu
1: mutakisi
0: imagine just nega ne hajati kiro ekitukirire nkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemedde ko jangu taxi nsigala mu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mu ensawo yo ne magamba gabagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gye nangikwata kwenna komi amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo nene kweke bali ndabe ensawo ezitone nga bamuli mu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeza nasobola okugulako amakaaga wedde
1: bambi
0: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe era nenkola kino entandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
0: ondaba okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
0: nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kezo mwana kwe kuhaga
0: yenze munange nzenda baga kasonku bide simu yenze kasitoku be simu yange chokola manchi dina wena uli dentyo je kabe nedda kanyende kafisewo budde obalimba obate balimba kubanga mchalo nchako asika yenna mukama ya nyambi era bwe ntuse ne unyiza unyaze na sitere minga tatulide minga imirijo bako kugamba sinani
1: Wabale ukidiko na jiko.
2: Zero msavu nyamu nana anamu nya kumi na tano anamu nya ne zero msavu mwenda zero atano mbili msavu mwemu avili mutano zero msavu nyamu nana anamu nya kumi na tano anamu nya ne zero msavu mwenda zero atano mbili msavu mwemu abiri mutano
0: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola manchi lina
1: bulamunga bwikyuka
0: kuba manya ekyo kukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obodde banange bugenda kutulemesa ajati kafuna yone ku mwami kali wachiri
0: kale na ya jambuze kwa kati
1: sabo sembere ku muzindalo ajati buyo mubuze ku mwami second is abiri musanfu
3: owe chitibwa presenta ansanyi senyo kulava no mulimu gwatendo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde beegomba okulaba ku mukyalo ono naye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde ajati nsanyuse okulaba
0: kale sebo
3: sibyo kya maama
0: bulungi se oli oti eyo
3: gendi maama
0: bitambula bitya
3: mazima matofu maama webali kuweeza
0: amina
3: nali sikisuubira
0: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu ajati kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngugamba ajati ndi bulungi essanyu lyange
3: presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bano abakyala abakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo oyo bwenakubira ajati essimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala abalungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
1: nga jati yakuwabui magezi
3: ajati maimuna enamba nagifuna nomufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasi kyakugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: banange olw'obudde ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
0: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: budde
0: bwe buganye ajati
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
2: 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25
1: kajati kagambo nga kambubiri
0: kakati akagambo k'ensembyayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi ssimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu twakire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
2: 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25
0: Vaja timaimuna.
1: Tuyanze nye tuyanze. Gamone jawadiliza siinza kusoka wao. Ajati wa yogira. Zesi ina chenziramu. Nyongira okweva zamwe naba vadeko. Nokuwa kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebi okusaga. Mugende mkube esimu.
2: Zira msavu nyamu nana. Anamu nya. Kuminatano. Anamu nya. Ne zira msavu muenda zero. Atano mbili. Nsambu mwemu abiri mutano. Zero msavu nyamu nana. Anamu nya. Kuminatano. Anamu nya. Ne zero msavu muenda zero. Atano mbili. Nsambu mwemu abiri mutano.
1: Aba yambi mbagalizo kuwele urunji. Kuchosa kuhulamu mweraba.
4: Bobo nyonyola jani wa mulambu ulile nsonga buwa mukakasa Nchinga 13 Desemba lwe tuja kuzemia kabili mwetane ya radio budu Mchibiti yoga yogemba gafundi kilo mwaka Aba imbia matala saudi nesitaji bo bo bo bo Opinjia kwa wedele fireworks atenga tukida kutiki dogfoku majo

0: Okay, chena bana kwa muzi mbana chena mtana kwa muzi tano leo muda ya mto wa mji kuminanya sasa tigri sema ya machagua na kwa tuani ni zako mbojevo kabezo baje baka sawa nyanga gugu na kumboza leo muda nene baka itali ingo baba tia pesko ya tu kude sape na soka na mpoka miserukera umimba mbojo genda budi ya kwa tu deka kana ona kwa kusana basi kwa vera vera kwa samburu na kwa visilane
1: na masawa kasi tiga kula Amasabu.
0: Hey.
1: Bajaja mbaba tebajia.
0: Baba genze kutema dagala.
1: Atoda wangu.
0: Bajaja wa singali bateme dagala. Bagende yo mkutabale nsoze yo. Hane mbogede mbida. Tula watu ndekakana. Musa vile sukede mkoja fabaka njiva itaba plus kwa tuko wanji wa lanje siku kubea kabinyo wano katale. Bajita budget water besanda kote eno mpete rufudala. Tuinda bajita plus kwa nipina hosteli kwa ajuko zise zako. Ayukende plus kwa ni weather guard. Teko seka mbila ya budebu na wano februari masaka. Botuwa mko budebu kedebu ya wampewa. Kafiri ze karibu kuisa mke gali mpola mpola. Chegi zati wakua chisize lanje unakuwa jo. Ugele kudungi chisimbe chifiri. Dodola katiba kwa sisa plus kone yo zako buoza buoti chionge chizimbe chida mchige na bugezi maso kitegede chikize kama chago na kwembele sobange chambla kwenye maradadi
1: sana
2: wange kwa sizo ntia waliwe chakubu sizo tulo katitubu lide yesu zo ubi yesu zo ubi wano mpoko mseku kerafu
1: Ok, chances of you na kuwa rwa beba taxi sabatu sikasika nga tugenza ukulinya taxi nga buli omu aweza jangu mweno wama mumula mumu vichi vichi
0: Oyo ne, wange
1: Neba kusikasika neba kujia kebi intu vyo banaji
0: Joli ya kujia waka wango oyo
1: Wey, muchi susa
0: Wange mwanyo wange
1: Mutute mutuleke mwavu vunanizi wanaka sente ketuzo bawa
0: Wey
1: Banaji
0: Yes, bila metaba 0 7 5 9 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 poa.
3: Bana mwana kuweleza.
0: Kale kakoza.
3: Bebi ya hundu njuku mbeno.
4: Kwa
3: muka kwa meka sana mchiringe. Nasimu ya kutumbe hebi ya hundu. Umulama salong.
1: Oto.
3: Kachansu uwe uvi. Beba na kwa kudela mbutufo uli mkudia. Mwadja na wangula uli mbutufo. Na uli ya na weni nyade. Awa urebe kote stufu.
0: Okay, Budu.
5: Senior.
0: Kule diye nene?
5: Kwamba chwa mubaya.
0: Chise indi buga mbutyeo.
5: Nikiri asinata bubrek smile zisi ya dawe miyaga.
0: Iye tata.
5: Le chansu zo uvi. Mwumuto kubanga wa mtuteko ni wabanga wa boda. Waboda inagu wa tuteko msawazi. Na kutanga mkono na mkamba ntuwa la kongo inasende. Ato liye njini atali mkama watu sinagama nzisangala kunyo ngelako olinga gama ntipitoba ya jibura vamu chuteko na yasa sude nangi nda sasurambu yeta agala mtu walako na mulani kumanga abata abeteko di jasman kone mjizi achiri zimbangala ni
0: ok boste ya zege Budu
6: madi madi
0: eyo
6: agamba tu mbaya
0: chize ndipo agamba chidaduwe
6: kazinikiria
1: yes sebo Mwendo gambo tia sabu.
6: Amina. Ono mneno yaka kata sumu. Nganuwa no kuna lutu gabu. Echansu zizo tubi. Beba nguba nani. Aba siba. Elisoro ni akukumbi na ama kubu. Oli akube kipondo. Na kuwa sayidi. Kwa chifene beda na dalu. Kwa kuso gulo kukambla ne kutuke kubu. Kwa wato mwende. Kwa wane.
0: Okay, tuanze kwa mlene we masaka. Aliko naluduga. Tuele kwenye bwana gadu ya fafali ya kunaluduga kwa makani kwa bwana. Aba igeda na aba chai kwa bwana. Kwa buza kwenye.
2: Yesu zobubi. Tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo
7: Muzukuru mulala
8: Tula la jajja
7: Ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
8: Jajja nsonga yange
7: hey.
8: Eri kumulimo
7: Omulimo kubade kutia
8: Wali waka neiba kanfuki de chizibu Akasajja kakera kumariri okugule duka Na ye jajja wekari gulabu wekati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
7: Kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
8: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobu wade nga tekari da kumulimo Nze chenja gala.
7: Muzu kuruwa manyage yani.
8: Bamuita semu juu chali sijadja.
7: Kakati karubuno buwa kunaba kumacha.
8: Eee.
7: Usabebu lichimucho ya gala.
8: Kale jadja.
7: Kale nunze nungu wakua buka omurara.
4: Jaja.
7: Muzukuru. Osanzeno natero kwa kwabuka.
4: Ngamba denda bye bannange. Jaja.
9: Wanji.
4: Webali nnyo emirimu gyonkolera.
7: Osima.
4: Abantu bonna nabatuula ku mfeti.
7: Nakugamba ensonga bwenzi kwatamu.
4: Jaja era kuletedde n'ekirabo kiikino.
7: Bwewaawo.
4: Eno suuti njagala ojengo nanye. Ku lunaku lw'ekibiitu.
7: Ekibiitu kyakomyewo.
4: Ikyali ddyo buddunga 13 December.
7: Muzukuru.
4: Wanji jaja.
7: Tugenda kudda mu Laston Garden mujita garden.
4: Tuddeyo ku Laston Garden. Ekijja bwemi kubyonkole dde
7: muzukuru
4: bajja kuntegeera nti nze semuju chalisi sisaaga
7: kozi muzukuru gwe semuju chalisi
4: jajja muzukuru onera
7: badde nesha zekyenda
4: kikyati
7: wabadde wana akazi kaze kakaba olumaamiro wano
4: otyo
7: ngusemuju abagize mukokota
4: banange
7: amayembe kanga yite gakomewo
4: gakomewo jajja jagalo jetu digide jajja
7: wata nabuno obukoyo oyo bwono ogendo yongera onyweza ondeta de suit yogenda mu kibiitu ngendenga nanyenga lubo wanena muzinda kamba yite badde
4: agakunogeremwe mpimbo kwa kwa
10: busere chipito cha radio bubwa 25 yoga yoga
11: Waisa kaseira irabi nje bichuuse buchanga tuva mukalulu nayo kukume mirembe mu Uganda yemuko nsongeze tagira dalo kokola ko endowoza ya fe nokusalawo kwa fe binzo kwa ukana nayo gwanga lya fe ebitundu jetu wangalira nebisiraba fe byo mumaso bituka katako emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengeri jetuisamu abalala tusalewo okwogerezeganya okusinga okusiga obuchayi tuwangane ekitiibwa okusinga okwerumaaluma era tubere bumu mu mbeera yonna ekiseera kyonna okuzimba eggwanga eriyagaza buvunaanyizibwa bwa buli omu ffenna kitole Uganda erimu eddembe etwetaaga ffenna obubaka buno bukuleeteddwa ba Netherlands Institute for Multiparty Democracy nga bali wamu ne European Union
12: tuwongeye Let's Talk Peace
13: Emiti emito jejigumiza ekibira n'olwekyo bannayuganda abali mu myaka emito mwe mugenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye ebibalo biraga nti mu 2024 abaazuulibwa n'akawuka akaleeta mukenenya wakati w'emyaka 15 n'24 bali eyo mu 1,114 ate nga bangi ku bo bawala okwewala ebikolwa by'omukwano mu myaka egyo emito kutangira nnyo okukwatibwa akawuka osigala ku mulamwa n'okweteekerateekera ebiseera byo eby'omu maaso Katino mukubirizibwa okwekuuma ennyo obutasigibwa kawuka n'endwadde z'ekikaba zonna. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso n'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya President.
14: Ekigendo kubera ku Bugoma Sandy Beach e Kalangala okuvanga 16 paka 18 ogwe 10 y'okitoba festival Kalangala 4th edition. Abanga! Tugenze ku Bugoma Sandy Beach mupate gala

0: yoga yoga
1: ngati wakindwa Global Paints abakulira lanje chasizo kubera yo mtindo munsi yo na womende runa Agro Business Center Isa Musidi Mtendi Kabale Bugonzi abakulira kaunga kabudu Super Maize Flour kwa Mulembe womende chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer
2: Agomu mpapula.
3: Katonda wange kaka no gaze. Agarese.
4: Ye machago.
1: Agafumide mpapula za maulide. Gano ge gafumide mpapula za maulide. Wano mpugwa msedukera. Kuregio budi.
5: Yes, mbela wetamano kuchena munana kwa umuza mnane chena mutana kwa umuza tanulede bude yomu nto waburi juu satu zuka zibazo kubanga zita kusabili za machago na kwa roo ayemi furumide mpapula za mauli bibi nubimazo kubanga bituka
6: yes sabo
5: guri ya risoka liwanise kwa na mtuwa mnene nyo ne kugamba nti bandama jebo ogede bwebako la diru za bomu ezata abantu wajukira bali haba kwati dua jiba gwele dua babidi ba singi sidua musango omuna awe gana katiba vude kwa nebaba andika kuwa no ngawe bogede ingili jiba luka muzi diru za abwe bichibyo na katiba kwa zaadu waka tipolise saze wo kumuninkini wa Moses Matovu muninkini wa
6: mbukira ya muninkini wa mbamuseka kwa bijwete
5: banu wewa wandise bamu isa muninkini
6: mujukira wa chitenji
5: ila wali wana mchitenji che ne Moses Matovu nga chifana inche nga achari mula mba chukubideo kwa no gula mwuri ya gafumi na kwa jokubo gina maso kubango vidaba katuwa kwa ziba gante vizuse kumupangisa wa simbwa ya muku
6: walua baba
5: ya muku viza
6: renti ya lesobuzi
5: renti ya fuse renti wanange gambia na Uganda pifatu jimaiwe tujitambuza ano mungeri ya mwede so maule maitri bunyo bakula zano yuwa ebwe kola ensobi mkugere kwa umusolo nini okola bakula zeli bagati yuwa ebwe kola ensobi mkugere kwa umusolo nini nina kukola chi gula mauli ya gafu na kujoku bogi na maso kubango vila wano bakula zeli bagula gani familia ya Sophie Nantongo tabuse kwa taka
6: bane ene take na kuzini
5: sibirunji omwami aliri ba mkuba atene omuchara aliene vieta kabita buse
6: anti
5: mwabado chimentu liye
6: bawa kumuchara uono mwabude wala
5: gula mauli ya gafu na kwa vinji wano babi kubideo koja kubo vila ba bakula zeli bagama antikadu yatidwa bubi bakwazi wakati ya
6: buta bubi ya buta andika cha soma
5: kadwe yatidwa bubi wakati ya buta andika cha soma gula bukete amauli baka kubideo kwa no manji nyo mungeri ya mwenda baku ngete baku andika na kumuniki ni wa Moses Matovu siwa kufuna anibua
6: wakati wakena muvu na munani wabula agena baya ambako musango kubanga yeye yali wongo omujulizi
5: bamutwala nga suspecti
6: nenda tagenda kuvunanibwa era wechigwa yinga deka
5: bakwaza bagati sako yange bwe bugagga bani abo abelugazi batenda sente ze myoga
6: bazifunyemu
5: baga bazi batumbude ne zida demokrati ne bazita ne zikamala baga batino batandika ne ba members za 13 kati walimo ba members 15
6: baba
5: kasede kabaka kulira kasede kabaka kulira dalawo agula mole agafuna kwa jo kubogera maso kubango bilaba omuchara ne Uganda mu myaka nkaga mwena ejogwetwaze akubideo kwa ne kifananya cha nabagereka Serbia na jinda ruswata
6: Neru swata ulijoli di
5: Tatawi
6: Habari surprising Ulirucha zeye ongera mugwangu
5: Gula mwuri agafuru na kweja kupo vila wano Kukula zima kula kodio wakoze sa Okufuna sente mkutunda Eje nyanja Obukodio wakoze sa okusora okufuna Aka sente mkutunda eje nyanja Mabu kuandiki deo kuwa Gula mwuri agafuru na kwero Oja kubogera maso kubango vila ba mungeri ya mwobe ndala Kati wakula zengiri ya basubu zijiva titenka nyamu Okutunde vye nyanja Mwobele ni babi kubira ukuwa na gevye mizanyo mwe gali Kuna gali muno gajude mungeri ya mwoba enki
6: Mwobe ndala sebo
5: Olupa pula lwa mauli olwa luwandi nsele Rugamba antino saba wabi we misango ja government Uona mazo kubanga Dilwe yole kede kubanga egwa Mbesi jakadeko na Yandibanga labi wake weru jukira bae FDC babude ne babiye gana baga ntwalwe chigaba olimi mali akaba de gatambula mbusumanya babiyenze babiyogera jeno sali musali naga kale kalwa mutate bwe ati bo babiye ganye ne bakoze baga matino lukwe runo lumazo kubadiri ne mazo kubanga yo yole kero kubanga egwa iyo kwa manti Dr. Kiza besije adda ebweru
6: ali abutala
5: gula mauli ya gafume na kwa jokubo bila ba president ni kakuta Museveni abeba na aba investors aba Nigeria na wakawa bank muje musige nsimbi Uganda
6: so we tuli
5: Uganda we tuli
6: nzi gule
5: mchimuwe chiri abu chimuwe chiri kata temuti achi muje tuso kubanga abuli chimu kitambula maradadi sana au na mungeri emo venda so gula mauli ya gafume na kwa kubida mauli manji nyo ayayaya bakula ze wanono neva gamba tabu ya gude dola efuse dola haba kugubo vude nebo gira wanoti dola singebe reri nye chechi machidako gule vifurumio mdala kwa mdala maulifa gula mauli ya gafume na kwa ero oja kuba ogenda maso na okuba nga ogalaba mungeri emoba endala minji nyonyo maule giba kubido kusinga gebi enfuna bienfuna bifuse bienfuna mungeri emobe endala kati yaba sume sababa na wafudio kone basaba government wa governor government tu sababu kutu ya ambako walo kaba muku wa sume juki latino au kusinda kuno ongo seneza chongole chee bie njigiriza haba sume sababa agasa diguli haba singa haba tandikiru wako kakati wa gamba ntiba nangi government yebeyo ketu ya ambeko kubanga bannango kudde buno oli mukuno nyaka senda akasala ko
6: plastic kanji
5: oyino kuwerera wakula da atikato manja diguli kababude ko basa bagati government eveko eso kubange bayambako awono mungeri emoba endala gula mauli agafunda ko ero ojja kuba ogena maso kubango bila wana basome savala jana babaga anti government eveye baluwoze ko kuchikwatagana no kubera ngate munango boli yao bawererwa batekebwa muko akasente boli kimo kitambule maradadi sana so katibu fuata olupapalama ule olufumena kuruwaro elalu wandiseke gulile wano leba kula gati waganti olutalo lusimbu de
6: oluwachate
5: tuluogende koko wali olutalo okusa kugule lili wandise olutalo lutandise oluokula banti tutasa ensente ya Uganda siringi tuyiza tuyokula banti netasibwa haba kugubba nabia mfuna bonaba sinzi de wano amugere mubinda leba kulagali bagati amafuta go banange baba ebei kwegali gongedde okulinya
6: ate kati buli omu atunda bibi
5: lita ino bajogedde keri munusu kasanvu abamu batunda nga bwe bagadde olu bitundu birabyo tukamunga batunda kanana so gula amalu agafume na kwero oja kuba ogenda maso okubanga obiraba mungeri emobendala kati Bank of Uganda gumisa bana Uganda bakate muti ya lwa siringi senti no simanya egenda kugwa egenda kunabuka simanya rese bizibu kubajuka ati gande kusaba na byamfuna baba ganti okulinya kwe bintu kuno kona kuvude kusingisa kubanga mbutu ufute kyali mu value kati Bank of Uganda vude ne gumisa bana Uganda bakate muti ya ekikwataga ne siringi si eri secured tena buzubo nawe egenda kuberanga etukako awo no mungeri emobendala aha bakula zani bagamba ntino KCCA officers oba abakungu ba KCCA
6: waluwa bebagize wali
5: baba nono wafuna nyo musango kwa kusobia kumwana
6: mbu yali ayita mudo guno gobate kambibuga mbu nebamu nebamu iwa nai nebamu kuata mavumba vumba
5: banani
6: alindozo muso ni wa munai nebaba kengirije wa mwijia muna eva baba limba
5: banani ikiza baba tera umudu kujira kukula ati kujira kubana bafe
6: atenga na wasomete
5: bana
1: agafurumide mpapulaza maulie agoge gabanda gomu mpapula wanamopogo mselu keda kuradio tukunda tuuluguma tusindo goma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo
3: Mzukuru mulala
0: tulala jaja
3: ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
0: jaja nsonga yange eri ku mulimo
3: omulimo gubadde gutya
0: wali wa kaneyi ba kanfukide kizibu akasajja kakera kumaliri okugula eduka na ye jaja bwe kali gula bwe kati fete tudda mukulaba ku customer yenna
3: kabatega mukokota kale teka wawe empapi tulabe
0: era jaja chenja galanga teka wene empapi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo nze chenja gala
3: muzu kuru amanya geyani
0: bamuita semu juu chali sijaja
3: kakati karubuno buwa kunaba kumacha
0: eee
3: usabebu lichimucho ya gala
0: kale jaja
3: kale nuzenu nkwa kwa buka omulara
2: jaja
3: muzukuru osanze no natero kwa kwabuka
4: ngamba denda bye banange jaja webale nnyo emirimo gyonkolera
3: osima
4: abantu bonna nabatuula ku mfeti
3: nakugamba ensonga bwenzi kwatamu
4: jaja era kuletedde n'ekirabo kiikino eno suuti njagala ojengo onanye ku lunaku lw'ekibiitu
3: ekibiitu kyakomyewo
4: kyaledio buddunga 13 December
3: muzukuru tugenda kuddamula Stone Garden mugita garden
4: etuddeyo okula Stone Garden ekijja bwenu kubyonkoledde
3: muzukuru
4: bajja kuntegeera nti nze semuju chalisi sisaaga
3: kozi muzukuru gwe semuju chalisi
4: jajja muzukuru
3: onera badde nesa zekyenda
4: kikyate
3: wabadde owona akakazi kaze kakaba olumaamiro wano
4: otyo
3: musemuju abagize mukokota
4: banange
3: amayembe kanga yite gakomewo
4: gakomewo jajja jagalo jetu digide
3: jajja wata nabuno obukoyo oyo bwono ogenda oyongera onyweza ondeta de suit eyogenda mu kibiitu ngendenga nanyenga lubo wanenda muzinda kamba yite badde
2: akakulu ngere mwempimbo kwa kwa buse.

0: yes, and better with Tabla Babu Kagis at Ingris as Gakubera Sawanya, Ezama Chagaro, a B to Sikulanum Kwameta Beben, Bagaba, no life. Ana mugere mbe da tobuza konyo uko mtumudire dibude ya montu wabu jama tofabali mituni vya gwange vya nja uro ambuze konyo abatu waliko saliza mkumasi mga mtia waliko saliza we mburi ya mwaka mtuuliriza abatu bali ya chikuta abali ya bulenga tobuza konyo nyo nyo nyo abali ya kawoko abali ya ukawa wo abaliko saliza we kaya nja uwa kumtumudire dibude ya montu wabu jo abatu wafabaliko saliza wansi manange wana uso bango tuliza abali ya butenga umwe wa kumtumudire dibude ya montu wabu jo mwini mutia uso bango uliza wedio budo tuka matubali nyo uwa dukubango tuliza no tuwa matu Noga tukume kwenye nukubanga mfira Hauna mgede momenta Tugambe ni October Festival Kalanga la 4th edition Tugamba tino bugomba Sand Beach Kalanga la Weshikiro kubanga chabi Kino kutari kage na kusumezi kumina mukaga Pake na kusumezi kumina munana Abili abili mukago mwezi kwenye nino kwenye kume Tosuwache zeni beki jaribu njidara Ndwe mwanchi walibu njidara Ba comedians Okuli baula na nreni Walo sharp ema chijambi Akuli kuma natu wa mitengi na jami selekta Walo bili riki miki walibu njidara Abili kukatene suna bene ya kwenye nukubanga tuku uta machine paka bude kejenge mikuwa na mujena mtulio kuchenyaji angene mtu gunderizi pete musuba boat cruise kwa tuwa batiki kede bulunjo kamala tuka tuku ingila bulio muka tuwa luka simika mkoka tebo mtuwa na makumia vili muetano mtuwa la tano emilioni emu ne milioni emu ne chitondo tuka tuwa misulubi ya yote dua elanga webidi ya mrembe dala ebiyo kusula mubi yo gambi biyo viyiti ni vunyo sakone tensi zetu waba tele deo kwa mtuwa ube romo na ukubaganya mkubirozo na ujika stresi zoba dembira nebi gwela wali katuba gati mwaba veka ampala entambula weri kubitwala mukaga jokate mwabeli masaka katwala kansibi kamukoka biwa gidwa before the company to series ya matoke mpio kuwa mkwangere Japani kugeta radio budu at 25 kato kubayabisi nga kucho tukubile kuku 0 musamfu 18 chenda munana chenda munana ngambi 0 musamfu 18 chenda munana chenda munana basi cho 0 musamfu musamfu nya chenda 0 ne musamfu asatu mwenye ngambi 0 musamfu musamfu nya chenda 0 ne musamfu asatu mwenye osuburu kubango manya ebisinga wa
1: okariye nga wetu agami ya masanyela zebiru nje nyo kuzama atenga mnebi wangazi wiliko original atenga vya mlembe nyo no nyebio kebili kechi gambo black aka gano gema kage vya masanyela zebiru ulichika mlichamu sinyela zechiru nje jiri kumutinde chita genda kusumbua yokajwa ino chigula genda katikati wefunye kati black active flat screens okuva kuinchi kumina msambu mpaka kuinchi chikumi zijia kwa garanti ne waranti atenga ziso walina daro kole la kusola kuotekane kumasanyalaze zikola chechi soto deo ni weo kubagiza no gama sanyanza tegali kwa gagenze sigenda kulaba tv wogo inasola yo osigalo ulaba baina chest freezers eza liters chikumi asatu munana mpaka kulita zivina nkaga songa atewa kuletedene fridges zenja ulumusai zona atenga nunji nyo baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers air conditioners pasi za masanyalaze fans sound bars water heaters blenders woofers nimi masanyalaze birunji nyo nyo nyo vyo nabyo wetaga vyo ino kujamba na fabu kubanga vyo nababirina atenga akabei muna ibaka sazeko kaso bokeda dala ebintu bya fawa black aka bisange maduka gono kwetole gwanga Uganda mu Masaka ne mitundu bya gwanga byenja olokwetole gwanga so wala bya masanyaze bagambo mwine bikechi gambo black aka wala te babili nawo vao gende wala la kubanga bajja kuguza ebintu ebigendo kusumbuwa bakubira ko kati gwa byetaga etaga okusubula na wayagalo bebu zako ku 0 musamvu 0 musamvu asatu musatu asatu mukaga enamba nyangu nyo eri 0 musamvu 0 musamvu asatu musatu sembi asatu mukaga batu itaba black active tuwe kuwata kuchikuwata gana nevi ya masanyalazi evi nunje nyo evi ya kabibio na yefetu birina
0: yes
2: kano kikande tuwangana magezi bobeda guokolo cha bobeda guwe mpugwa msumkeda
1: ok bobeda guwe bintu chibi otasawala kusala owe ka tugezori mwami wekoba mchala weka maka nga weta agwa mwami wa mchala kwa haku yambiku bintu chibi otasobola kusala uweka ngolibu omu
0: wena chemu za kumono
1: hey.
0: Onga waini wakwade ni musajja
1: nchuchibu nchize semaka nchize semaka
0: nchize semaka nchize semaka
1: bintuchi
0: okay. Tukumile kukuzila msa mtana bini chenda munana chenda muenda atani mtanezo msa mnane mwata nime msa fumbida bini munana hello hello
3: mad.
0: Yes Poa ugamba chiyo
3: Mwani jaki patwa wa shizo ocha
1: Ni mulonji sebo ugamba otia
3: Yenzara taso maandikulo na dironi sao nedu
1: Mwani
3: ekintu kyonna nga kitwala amaka mu maaso okugeza okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala banyina okusooka nentegeezaako oyo wange ne mugaba munnaye nwa balivuddewo ne tuta weki bobensonga bweti ne bweti nensi kumulyango gwenosigeze
1: Baba nyo basheke. Kali, wewe kuuliriza radio.
0: Kula gamba ino kubao kuulisiganya. Hela. Abadata. Budu. Hello. Oh sorry. Hela.
3: Wewe ndo.
0: Eh sebu.
3: Wewe kuwe kada jazz
1: party. Wewe kuuliriza sebu.
3: Ndeti chama tu ndo kisukaka
1: tinya. Ye.
3: Omwami wa kabaka atwala mauli de gombe ya kata twari.
4: Mwini wangaliba chinga tonga vya gula vya mungu kumwa kumwebu zako kubanga nizo gula flaska nga teba lete yeta ya gisa nyongi nita mwini batitika
0: ojitegera
4: digajisha tiku
2: mwini wali kutesa uyu yabande buwe na gwe mprogram sedukera

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wa ulijo.
1: Your station.
0: Katibobo nyonyola jani wa mulambu ulide nsonga buwa mukakasa. Mtinga kumina sa tudesemba lo tuja kuzemia kabili mwetane ya radio budu. Mchibitu yoga yogembage fundi kilo mwaka. Hava imbi ya matala saudi na siteji bo bo bo. Upingi ya kwa wedele fireworks. Atenga tukina kutiki dokufo kumaja.

abamwise palasonga gamba true love kudachika ziri 10 na mesokera zao mzavu ngawereza ko nyonjoze esanjo gambe kuloto bude yo munthu abuli jo kakuba mike ngakwereza ko nyola okola chamanyo kubango je 10 deko anengawereza ko nyola gambe kuri nyatubu de tumkunde paya sao munyodo kutumide ko nyoko ecorides tumide ko nyo silvester program gambe kuri asako shakuru ke kayunga nao gambe je 10 deko jagabi nyonjira tukada mu club yo anesi ya sabina walisi gambe la samsamu kwa mewo nesawa ya feyo kubire ya program da mix.

0: Inkwaniriza kompeza chenda mnana kaumuze munana ne chenda mtana kaumuze tani ya radio wudu a radio monto wabuli jo nyongiro kubuza kugwina aje kumide kumukasera kano ne uga ntimunango kula chama nyo okubira nguliriza radio wudu radio monto wabuli jo agade kawira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazwira mkaganida chikatano mpaka samsamu zanyini nebiranga mkwerekereza wujo program the bigs ne Jamil Pro anabiranga kuongereo ni teka teke eyo akatusu kana kaklabi yo kakutusu wakuba na vaba starta imuza bagama anti starta imuzi agema kagaba sambi wo bocha senso kubiranga atonyu mirwa hatenga bagama anti baina nilijeze zenjol bagama tosuwa Spanish Liga Jamani Bondes Liga Lijo Gangria Saudi Arabia Kalabao Kapo kusani Liji Afia Uganda ya starta imuzi Uganda Premier Liji Justi kwa jakubirango teka ko bulichimo jakubirango chifuni ya dalabulo onji kusanyuka prime o jakubiranga wefuni ya starta imuzi Uganda Premier League era nokutandika dano nako olwalero waliyo kempira minji ejigenda okubiranga jizanyibwa club ya Kataka bagenda zanja club ya Sports Club Vira club ya Maroons bagenda zanja club ya Lugazi atenga club ya Mbarara City bagenda kubiranga Binka na Uterev ne club ya Ntunga Saza atenga nonako olwencha club ya Vipers bagenda kubira Musike ne club ojibaita Brax Power atenga club ya Nek bagenda zanja club ya Expresso nako olokutano bagamba toswa game the big one ye club ya URA bagenda okubira Musike ne club ya KSSA MP ya Jojo na oja kuwele ngo jifunda butirevu kusanyuka prime atachukweta kisakutindi gagendo kuva Masaka genda Kampala kubera ngo laba timu yonge zanya agenda waneno mchibuga Masaka baina uketari ya star time uzo bagaiba kwe dikodo basecho zabuja dikoda ya star time uzo subolo kuwele ngo njimirente kateka zuna okuva kumulije zezenja ulo ngaweze tambula atenga mkasera kano suzo linga ya katandi ke ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu bakuwa de discount antena decoder ogenda kubira ngo jifuna just kumitwale sato atenge jira kono omwezi mulamba ogobwerere kati no duka bunambiro bagambe Sabrina ngambye bakuwa decoder yo sobala kubira ngo nyumire nteka teka zona angawe zitambulo kuvako mulije zezenjaul onako olwalero monteka teke ni ya club yo anja gade togere ku club ya New Renibaga okusoka da club nje tugenda kukwinanga togera kwa unakolu walero eva kumugwangiri ya Germany ya sangba mchuga chivaita New Renibaga jisangwa mu Bavaria okuva kumugwangiri anga mkasara kanu wenjo gira club wene zo zumbira mjimani Bundesliga 2 obosu wuku inango chite chivinje chukubiri wali mpira kukwangiri ya Germany ya ranga season yen ya bidia mkaga bidia bidia msambu ya season ya club wene chukumi ya bidia msambu uchangita nikibu wao ranga ya season ya club wene yomunane yo mudiringano anga bazo zumbira mu Germany Bundesliga 2 anja gadde togere ku club eno nako lwalero olwensonga nti awo tunulira mu Germany Bundesliga 2 season yeno ama teams gali yabiri mukasera kano agachali unbeaten agata nakiriza kubwa mu game yona awo njogera ku ma teams abiri ye club ya Hertha Berlin ne club eno jibaita New Renibaga then club ya Hertha Berlin mukasera kano beba kulembede chimeza baina points 18 anga boba china na 100% record ange mipira mkaka jiba kasanya kwa sofa jona bajwangu de utevu tibana dwinga game yona tibana kuwa game yona bati wego ziri kumina msambu bati wedo mgozi ziri msambu kwa sa club wene ya New Renibaga bari mfecho kuri baina points ziri kumina mkaka ange mipira mkaka jiba kasanya kwa sofa bangu de kempia jiri etanu bati wenzo mpira guligumu tibana kuwa game yona bati wego ziri kumina mkaka bati wedo mgozi ziri mkaka then club ya Hayden Hem bari mfecho kusatu baina points ziri kumina satu nge mipira mkaka bojiba kasanya kwa sofa bangu de kempia jiri na bado nzo mpira guligumo baku idwa game ADM batiwe goziri kuminanya batiwe dwa mgoziri kuminabiri then club ya Wolfsburg bari mfecho kuna baina points ziri kuminemga bempiro mkaga jibaka zanya kwa sofa bangude kempia jiri ya satu bado nzo viri baku idwa mpira guligumo batiwe goziri kuminatan batiwe dwa mgozi ziri mnana na yenga club wani ya New Renibaga mpira jibaka wangu la season yeno jukiranti game jibaso kwa kwenanga baza nye ya liji ya jina kuzumeza ni mwendo mwezo gomu nana umaka kwa bidi ya bili mkaga basi nkana club jibaita Dynamo Dresden na game weo ni baju wangu la utelefu ne goals za lisatu kubirele nga goals esatu za club wenu omusambio gubaita Muhammadi Al Zoma ye yaziba tebe na mbuzo na amudachi keyo muenda amudachi keya na mwetano mumukaga zali zongi duam then ni mudachi keya nsa mwetano irana abatebe na goal then game jibada mwa ukubira nga bazanya ye jena kusumwe zari kumina chano mwezo guno na mwaka kwa bili ya mwaka basi nkana club ya Greta Fath nibaju kwa goal zari nya kubiri basi nkana club ya Aminia Belfield na kusumwe zari ya bili mwendo mwezo guno na mwaka kwa bili ya bili mwaka game yu nibaju wangu la utelefu ne goal zari nya kwe mga goal zari za klabu ya Nuremberg jukira nti omusambi ogwaita Zuma yabatebera ko golo mudachi ke 11 yogera ne ku musambi ogwaita Adam anena abatebera ko golo zali 2 mudachi ke 78 ane mudachi ke yenkagamo omusambo basinkane klabu ya Hannover 96 anione bajika kana ko nga bajitimpula butelevu ne golo zali 2 kwemuga golo ebili ze bafuna omusambi gwaita Justa Van yabatebera ko golo mudachi ke 5 then omusajjo ogwaita Zuma anena abatebera ko golo mudachi ke yenkagamo 5 bweto game eyo nibajuwangu lida dalabu telefu na yenga klabwen abate endekewa msajoyo kubaita Miloslav Klose edange muko ibirubiru wabia klabweno kwekubaita ngate atiristi bako mamu chibinje choko ntiko wali mpira gwangiri ya Germany klabwen basi mbo kwenanga bala bikira mu Germany Bundesliga tudayo kema bigali Susan yabiku na nabili kumina muinda by then abate wanyizi wa mkone kubutende sijukira nti bate nika Susan angabaina uko msajoyo kubaita Michael Colonna ampake na kuzume zari kumina bili mwezo gokwiri then baita uko msajoyo gubaita Shomazi ngomu tende so waka sero busera mpaka Susan wa yakome kireze wa era Susan ya geno kwenye kome kireze wanga klabu eno bafu kila dela bachimpe nche kubirenga kuchimeza vivase mbila dela wansi mchifeche kumi na umunana ane pointe zari kumina mwendange mpira asa tumwena jibazanya bangwa ke mpia jari asa tubadu nge mpia jari kumi baku mpia jari habili mugumo abati wa gozari habili mkaga abati wa gozari nkaga munana then badizi wa yone klabu ya suti gati abama nefechele che kumina mkaga ne pointe zari habili munana then klabu ya Hannover 96 abama nefechele che kumina msofu ne pointe zari habili mwemu gabe mpira asa tumwena jibazanya bangwa ke mpia jari etano badu nga mkaga baku mpia jari habili mwe sato abati wa gozari asa tumwemo abati wa gozari nsafu mwemu then klabu ya Nuremberg mpira asa tujiba wangula Susan yeyo game jibaso kukwena nga tiba wangula yali match day yokune ya jena kuzume zari habili mbili mwezo gomwenda umaka kwa bili kumina mnana basi nkana klabu ya Hannover 96 ni bajika kana konga bajikuba ne gozari bili kubwerele bada muka wuku match day yomkaga na kuzume zari habili mwezo gomwenda umaka kwa bili kumina mnana basi nkana klabu ya Fortuna do Sedrof ni bajika kana konga bajikuba utelevu ne gozari satu kubwerele nga gozi esa tuzebafuna jukila nto msambioyo gubaita msambioyo gubaita Mikael Ishaka yabatibira ko gol mudachi kenye nkaga mwenya yogera ku msambio gubata Federico Martinez anabatibira gol mudachi kenye nsamu munana ko sano msambio gubata omusambio gubata Hanon na yabatibira ko gol mudachi kenye buli mu munana yali ya penalty then bada mu kubena nga bafuna wini ya bwindala yali match day yabiri mu msambio na kuzomeza nga satu mwezi ko satu mwaka gwa 2019 basi kana club ya Augsburg ne bajikakana ko ne bajikuba ne goals ali satu kubwerele wengugamba nti klabu en bali wafuki dedele bachimpe nche kuna matimu za gasinga gaba sinka nanga gati impula batimple basinka na klabu ya Arabia Leipzig ne bakuwa kubulo kubata ne goals ali mkaga kubwerele klabu ya Borussia Dortmund ye bakuata goals ali msambu kubwerele basinka na klabu ya Schalke 04 ne bakuwa goals ali tano kubiri klabu ya Bayern Munich ye bakuwa goals ali satu kubwerele basinka na klabu ya Hertha Berlin ne bakuwa goals ali satu kwemo basinka na klabu ya Messi ne bakuwa goals ali zali bili kwemu then basi nkana klabu ya Fortuna Dosedrof aneba kwa goal zari bili kwemu basi nkana klabu ya Berwaguzen aneba kwa goal zari bili kubwerele klabu ya Wolfsburg ya Timpla 2-0 basi nkana klabu ya Borussia Mönchengladbach aneba kwa goal zari nya kubwerele nga game jibasembe ukubwena ngate baza nye ya Germany Bundesliga ya jena kuzume zari kumina mnendo mwezo kukutana omaka kwa bili kumina mwinda basi nkana klabu ya Freiburg aneba kwa wubi nyo ane goal zari tano kwemu abweto klabu eno nibadizi wayo mo Germany Bundesliga tuna nabuli kati teba danga amulijo gwangi ya German yoko ntika tengo subina ntira klabu en bariba gwani dokuwera nga badizi boyo noko senzira kumutindo gweba tai na mulonji ya denaka muna keda gala season yeno na yenga watunu lida klabu eno buchanga badizi boyo kutani keda ne Susan ya biku na mwenda bili ya bili nga bali mjama ni bondo esili gatu kuchimeza bani ya fechari eche kumino mkaga then Susan ya bili ya bili bili ya bili mgumo bani ya fechari eche kumine echimu Susan ya bili ya bili ya bili mweri bani ya fechari eche muna na season ya 2022 abao ya fechari ya 17 na then season ya 2022 abao ya fechari ya 10 season eyagwa ya 2025 mukaga bali bagaza ko kwenanga bateka okembera eranga abagenda okwenanga bafundi class season ku kimeza nga bali fechari ya 18 kibamalira ne points zali ana mukaga ye club en ya Nuremberg katubalenza season ya 2022 club en abana so kwenanga berwana ko ne badda muri je kwangiria German eyo kuntiko oba ate Seyo tunavamu international break akatindo akagenda kubera nga kasebengirire eri side ya club eno na yenga sofa entandi kweba dete nabera mbi ya denaka muna kedagala ne katunide tulabe mipira ajibagenda okwena nga bazako club eno tulabe oba bana subira okwena nga baku makatindo akebadde baina emabega kao binji bero chano okwena nga togera ku club eno na yenga olwakadde asigenda kubera nga nsuka kwano Sylvia Sabrina Gemanya nkwagaliza mali agenche misana maronji atova radio budu radio Monto wabuli jo program the mix anedi jamilu proka j kongrio ni enteka teke yo bye bye
1: kilabu yo iyo yibande kilabu yo mpogo mza mix wamune sometimes enjoy digital life esawa wano radio budu. Esawa, zile musamvezo omutunu, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza Radio Budu. Yongero kukuma ubula mubuonga bulungi, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Health Eti, wanoku Radio Budu.
2: Obadde okimanyi nti okugaba omusaayi kirungi nnyo eri obulamu bwo n'obwoyo gw'ogenda okubuwa. Okugeza singa oba ogabye omusaayi naawe kennyini bw'ogenda mu ddwaliro oba omuntu wonna agenda mu ddwaliro oba ojja kufuna gwa bwereere ate nga n'oyo gw'oba oguwadde naye oba omuwadde obulamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu.
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemisana. No muziki ogwedomola. Muziki ogutambuze chemisana. Chimeche chitunwe chokubire chanda mix.

0: kamwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Tunde chokune chikomekeza program the mix tetu esonze kati umuziki musunsula guno gwe muziki musunsula gufu

0: Enu ye radio budu kumiaka bini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
2: Kasazu kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasazu kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yansedi jedanyo.
0: Muchakaza.
3: Chachiku kaza na tochiyamba. Kulia mera uroji mara unobwegera. Ngana imba umwa kaini alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katona wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu.

0: Jukinda tulu guma Tusindo guma tubu ya tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Uluomu kagange na kuso mwezi kumi ya mwezi kuno gwe kumi Radio budu Tusoso tode programo Echoto cha abavubuka Abavubuka Bako kunga nila wano ku radio budu mbodi lumu Mweke njini mkubaganye bido ozo Kusonge ziba kuata kuonga abavubuka Nga mulida ifu Kumpeo za radio budu Nekumiku tuja radio budu ya social media Ilanga kuluomu kagange na kuso mwezi kumi ya mwezi kuno Tuja kukubaganye bido ozo kumula mwogu gamba anti
1: Omuvubuka asobolati okukola na afuna sente Nebu abata yafuna buyigirize bwa waguru
0: Katiko mvubuka ayagalo kwetaba mu program eno Wedezo wako bwa SMS oba WhatsApp Kunoti msanfu noti nya Chenda mwemu, chenda msatu, chinana mubiri Otuguli na manyagone josinzira Awa urufanyuma tuja kukubile simu Tukukaka sento limu ababa itidua Echo tuja mvubuka Gwa mvubuka alieyo Omukisa guno gugogo kwe yogirira No kukuba genye vila ozo kwe kenjini Kusongezi kukua tekongo mvubuka Kali notosubuka Sisoni ya yomukaga, ya kampeni ya go back to school, eguse, elanga bantuba kudamu kuwangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwabu kadebitanu mwana, eliabu wangu zabasoba mkumi bili mchikumi, elango kuwangula siku wa kukuma kati, tukumione milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisabu liweke, buliomua kwe wanguli ya mituwala asatu, oya galo kubedo mkuba wanguzi, echokula changu nyo, sasula school fees, ngokoza samai ya teru apu, ubanyi gasta, emumu nana tanu, stamu kaga hashi, awomba gila wo, oja kubo ingide butelefu mkaza nyo, bulimurundi kwa sasula school fees, gukuwa mkisogo kuwangula. Aba wangu ziba kukubidwa kusimu. Noti bili noti noti. Emu noti noti. Emu noti noti. Katigobele le mikutuwe mikuwa nilawala. Eja ea telo mane. Ukumanyo bisanyo babu liunaku. Nabani aba wangu de. Promotion yenu. Yakakasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ea telo mane. Edunga mizi wa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigobele lwa.

0: Ya tugamba nti tukole dino. Ya mugamba ntino ntino ntino ntino ntino.
1: Na kupenda baby kwa galomu.
0: Ya mugamba ati ya nanga na deta tino nchi wa metalafu wa nyonona. Ya the queen of the mic wala wa wa nyonona. Ulino mwomwe program chaka sebu kwa kufanya kumide kumpoza radio mbundwe ya mtu wali joe chenda muna na katanya ze muna na chenda mtana katanya ze tano na wali kuna www.jodotikadio.fm.com ya sadi jadanyo afiro matidi chama jaka kutakarika tunabaka wamba ka music tufunye kanji nyonjini dalo kauli na mnu nyonjini dala ababeto siso jaza kwa wakaita wanyono na kunda chika zafe ya sigara kuna sadu zo kwasi siro kwa sasa wazinda ba emu ya kaungezi kona kwa walido mudidizo mlamo kwa fete sena feta mlefe na songa sembe para para masyefu mchaka se cha udidisa mnanga ya sadi jadanyo. Yes, electronics in Babu Ziza Konyo Nini Dola. Nobody could use a banga tumbler fenda. DS Electronics. Wanji. Wodida. Namabadia ku KD Electronics in Babu Ziza Konyo Kutumbra Radio Video Mutuacher of Banga tumbler fenda. Zengenzi.
2: Namwa.
0: Gwe gubade tetunaba kugukola teka yo.
2: Namwa. Mnogwe mlema gwarero mpugwa mchakaza. Mchakaza. Katitezo tuendo uza yo. Wechicho uza kusongeno. Mnogwe mpugwa mchakaza.
0: Na ya paskari. Watuliwe watu ufogo. Produsa wangu. Ayakala kuhunko lachi. Kale, omulamu kwa fogwa kaungezi kwa kuruwa lido kwa uliza uredi ya mdi ya mtu wabili jo ngegwanga ya Uganda, wabanga fenge gwanga ya Uganda tuwe tegekeru kula kanga atetu kujaguza amefuga kuruna kuru kutanunga mwendo mwezo gwe kumi kuruna kuru kutanunga mwendo mwezo gwe kumi nga tuwe tegekeru kujaguza amefuga ngegwanga Uganda oloza services chi zola banga munansi teyandi sisasulide okuzifuna oloza services chi nga monansi tiyandi zisa solide okuzifuna service zenjogera koze services government zeino kutose eri abantu omuli okusoma eri abantu babulijjo fenna nga tulina okusoma omuli amarwaliro kozesa amasanyalaze namazzi kozesa nguudo biki emisolo gyetuwa ku bintu ebyenjawulo services kyoloza munansi nga zebyo ddala tiyandi zisa solide nga gwe abudiza radio abudde y'omuntu wabulijjo zoolowooza ku ntogamba nti ebeddala okusinziira ku nsonga eno neno DJ Daniel nze ndowooza nti kino munansi tiyandi kisa solide kora tugende ndi ku 0788 kubira ku 75289 8 9 radio abudde y'omuntu wabulijjo gyoliko hello wanji webalo kumpuliriza sebo
3: amanya inze kaita bino bisatu
0: yesi bato
3: sili mukambe ko imaro di kutenda mutanga kombe tambe di bunde gunda nju kubi koja joni mwenye ndo kwagala nyoka akati jeta wa government yali badde yali badde kende yakugenda mefuka
0: ngambi eki munasi kya chola ba munasi kya gambo chogwe choga mati munasi yandi kisasulide
3: yali badde masanyalaze na mazi wakati amasanyalaze government abantu kufumbira kunku kugundi kunku na manda ya government chikola nekiriza abantu nabanga bagenda tukira amasanyalaze agugwerere abafumbira ku masanyalaze ne bafumbira ku gwerere ekyo ndaba government yajiwa kwedi
0: ne yazize bali kuudiriza radio budu hello wanji
4: ugambo ya kye
0: sina tabu mpozi kweyo
4: Rinya ne dawa za vera msaigwa dakita jose kamidi ya ndewa programa ya ndeti mawakula
0: Nyo sebo
4: La jesenzi tenendo ya kwa wedi ya vudu
0: Eee Siku ulide
4: Sinto ya sati mara mwaku Anza nanti okusoma
0: Okusoma
4: Yee
0: Ok kari tu yanza Radio budi ya mtu wa mjecho uliko hela Wanji
5: Majega akutaka
0: Tegatula
5: Tegatula
0: Baga wamba
5: Ekitu ekyo wakitegeera.
0: Erinnya.
5: Lomota muti abashafike kati musandosike.
0: Yani
5: ondiwa.
0: Oli kufulula ndani za luni.
5: Mukirumba wano.
0: Wakitekwa?
5: Wendi mukirumba.
0: Bali manyi mukisuna. Kale tugende.
5: Kakati. Banange bandi tutasiza.
0: Ne bakola batya?
5: Banange toyi zino okuvize basasulu ebibiri no kyama yo. Banange bandi zirese.
0: Toyi.
5: Nango muntu okwebwa ebintu ebyo biba byandibadde kubate okwerinda sibuti ikintu ekyo genda yote weya gali pere
0: ee
5: bagireke
0: etoi
5: ee kyecho
0: chukuluma bulijjo
6: Radio Budu,
2: Kunuye muzanyi wa olunaku. Mu program Chakaza.

0: Inkwaniriza okumpeoza jenda mnana kaumuze munana ne jenda mtana kaumuze tano ya Radio Budu Radio Monto wabulijo nyongiro kubuza kugwena haje kumideko mkasera kano aneuga antimunango kula chama nyo kubira ngo uliriza Radio Budu Radio Monto wabulijo agate kamera kamuzanywa na kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday esawa zibira kumina binida chika tano mpaka sawa emu yenyine nembiranga mkwere kireza abweto program mucha kazine DJ Daniyo na biranga kongreyo ni nte katekeyo. Onakolu walero amonte kateke ni yomu zanyo na kuonja gade togire kumusajo yugubaita Pedro Rodriguez anja gade togire kumusajo Orenso nganto onakolu walero avudeyo na alangiri ya mubutongole anga wa umudo kuberanga zanyo mpiro gwensi imbi. Era team ajase mbi yo kuberanga zanyira kaka pira ye club ya Lazio ajukiranti ye gata Klabwen, enakuzuma ya zari kumena mwendo mwezo gomu nana, omwaka kwa bili ya bili mugumo, nasa ini ngenda gano ya miyake bili, angazanyira Klabweyo, era yalabi kila mugemi ye, ya soke radaku Klabweyo, abajukiro bulonji enakuzuma ya zari ya bili mulumo mwezo gomu nana, bali basenka nye klab ya Empoli, eranga gameweyo, baju wangu la utelevu, nego zari sato kwemu, veni ya teba guli ya soke radaku Klabweyo, mojuka utelevu ya ja, enakuzuma ya zari ya bili mkago mwezo gomu enda bali basenka nye klab ya Roma amwayo game na ateka uko mtindo gwa lugenja olo then ya demo kubiranga ateba gole ndela kuklabu ayo na kuzumwe zari msambu mwezo kukusatu umaka kwa bili ya bili mwezo sato bali basinka nye klabu ya EZD Alkmaar bali mchuko peche cha UEFA conference league kumutendo gwa round of 16 game yo ni bati mpulua ne go zari bili kwemu then ya kuzumwe zari ya bili mtano mwezo kwa msambu waka kwa bili ya bili mwezo sato bweto klabu ya Lazio nebamu wa enda gane mpia mkumi na kuklabu ayo kumala kabanga kawirako ranga klabu ya Lazio bewa mwamu gata nda basambi da season ya ziwera ko kumpi season inga tano na ambiri angazin kwezo season za tadeo kembero suwako gira ko season ya bila nguwe na bila nguwe tano ya labi kila mpeja jirasa tuwe jaligi na batiwa go zari kumi ya gira ko season ya bila nguwe bila nguwe mwebili ya labi kila mpeja jirasa tuwe jaligi na batiwa go zari muenda irange wa mwamu gata club weyo abadi ya kawasambine mpira jiba debibili mchenda anga ya kabate bila gozi satu mwenda era Susan eyagwa eyabili abili mwetano bili abili mukaga ya basambile mipira jari abili mwende jariji naba tebira gozali tano eranga ya Susan jiasembo ukubela anga te zanyira klabu ya Lazio mpaka wala angiri denga wa umude vyo ukubela anga te zanyia kapira na yenga msajwa nukubaita Pedro Rodriguez aine miaka satu mwende jobu kulu ya zari benda kuzume zari ya bini mnana mwezo kwa msambu wa mwaka kwa kumurenda mochi nana msambu msajwa munansu gangari ya Spain bangari ya badama zenga azanya kapira abade azanya ngo mtebio buwamvu alimo futi ziri tan ane inchi ziri msambu ya zari ba mchuga chibaita Santa Cruz da Tenerife ukuvira kumugwangri ya Spain iranga bazadebo mbiriri abagenda maso na ukube iranga bamzala kulu kwa gubaita Monserrati kusane Yohan Antonio Rodriguez bebaga na maso nukwina nga mzala abuati watani kwina nga zanyaka pira nga jari mwana mto ya tani kira kwa akademi jibaita Sunday jibaita Sun Isindro gwali mwaka gwali kumenda mchenda mwetano mpaka mwaka gwa bili ena yari ya zanyira kutimu ya klabu yo na ateka uko mtino gwali ugenjolo yari Susan ya bili ya satu bili ena yari kila mpia jari ya satu mwetano kutimu ento ya klabu yo then ipa msumo samuko na ateka uko kwina nga zanyira kutimu yankulu ya klabu yara mkasera ku klabu ya Barcelona webata niko kwena nga mteka keri sajoji gwari mwaka kwa bili ya satu baina yuko competition zali ya zaba na abato kukazinga kabwe era basi ndika yuko scout ogendo kubena nga alaba abamusai muto abari wa zanyira kutimu ento ye gwange ya Spain no kusingira dala omusambio gubaita shorezi era wajo scout ni ye singana angeri sajoji yari ataniso kubena nga aliteka kumusambio gubaita Pedro ero mwezo gwari ogomu nana mwaka gwa bili ena reyegata kutimu ento ya klabu ya Barcelona gwari mwaka gwa bili ena mpaka mwaka gwa bili kuminetano yalia zanyira klabu ya Barcelona jiasambile mpia jari bili mwena jali jinaba teba go zari ya tano munana bangri ya malangaba zanyira kapira ya ita mitendera jali ya jenjaolo ranga ya zanyira kone kutimu ya weyo kubiri yomu kwa abali ya mpajiru waga nyo season ya bili msambili munana okuberanga ya bayamba kwa okuberanga basu umusibwa nebada mchibinje chokuna walimpia gwa angiri ya Spain ufanyo kuberanga ate yadabi kila mpia jira satu mukaga naba tibeda goals zari mukaga then nakuzume zari kuna bili mwezi kwa jenari mwaka kwa bili munana yadabi kila mgemi ye ya soka yadako timu yankule ya club ya samba mwe dachika yari mbali basinka nye club jibaita Real Murcia yari Susan yayo ya bili msama bili munana bali muri jagu angri ya Spain yoko ntiko buatyo naga zako kuwiranga ateka uke mbele la Susan ya gendo kuwiranga kumi kerezebo angazemu kuwiranga labi kila mipili minajali ngebili na yenga ya zanya uko timu yawe yoko satu jetuali senga Barcelona si yari Susan ya bili eteno mpaka mwaka kwa bili msama yadabi kila mpia jiri msama kumwe jarij naba tibira gozari kuminemu zeni bili msama bili muenda yari azanyira kutimu yoko ya klabi ya Barcelona jivaita Barcelona B yadabi kila mpia jiri eteno mkumwe jarij naba tibira gozari kumina mkaga zeni bili munana ribamu sumo sanatango kuwiranga zanyira kutimu yankule ya klabi yo era moju kautavu baga ndo kuwiranga mteka msuzan I mean baga ndo kuwiranga mteka mtimu yankule ya klabi yo baina uke mpila jibali basambe jomu kwano nadalanga bete kila teka Susan baso kani basa nkana klabi ya Hibanian mweo game na ateba mko goal then ne game jibada mo kuwiranga ateba zanya baro ya sinkanye klabi jibaita New York Red Bulls era na ateka uke mbira then ya nakuzomwe zinga kumina satu mwezo gomu nana umaka kwa bili munana ya tandika game ya soke la dala kuklabi ya Barcelona bali mchikope chechewe fa Champions League kumutendo kwa lugwa third qualifying round Susan yayo na ateka uke mbira iranga game jia soko kuwiranga labi kiramwe ya group stages ya jena kuzomwe zari kuna mkago mwezo gomu nda baumle tamukunga substitute mchifocho msambioyo gubaita tia Daniel Henry bali basinka nye klabu ya Sporting Lisbon iranga game weyo baju wangu labu terev ne goal zali satu kwemu then yeyongero kuberanga afuko msambio wenjalo ku klabu ya Barcelona no kutandi kila de la season ya bili mwenda bili, bili mwenda bili kumi bata andi kukuberanga bamu kubisa game end game out na dala ku klabu yo irange wamuamu gate timu yenkulu ya klabu ya Barcelona ya basambira season zali mwenda game kwa season jateka uke mbeira sobolo kukira kwa season ya bili mwenda bili kumi ya rabi kiampia jasa tumwene jaliji na batiwa goal zali kumina bili yo kira kwa season ya bili kumi bili kumina gumu ya rabi kiampia jari ya satu mwe satu jaliji na batiwa goal zali kumina satu season ya bili kumina satu bili kumina ena ya rabi kiampia jari ya satu msambe jaliji na batiwa goal zali kumina tano kwa sani season yayo ya bili kumina bili kumina tano ya rabi kiampia jari ya satu mwe tano jaliji na batiwa goal zali mkagange wa mwamu gate klub ya Barcelona ya basambili mpia jari ya satu mwabili mugumu na batiwa goals zali chenda mwe nda ebangali ya malanga zanyira klub ya Barcelona binji bia yabaya ambako kuwenanga bawa angula mwe mwali ya chikope cho cha Spanish League minundi jali etano cha Susan ya bili mwena bili mwenda bili mwenda bili kumi bili kumi bili kumi na gumo bili kumi nebili bili kumi na satu gosane cha Susan ya bili mwena bili kumi na etano yabaya ambako kuwenanga batu wale chikope cha kopa dare minundi jali ya satu mirambi lirati ya semba yo kuwenanga bawa angula ya chari cha Susan ya bili mwena bili kumi na etano super kopa de Spana yabaya ambako kuwenanga bawa angula chikope minundi jali yena yabaya mbako kuwiranga bawa angula Champions League minundi jali ya satu wa Susan ya bili na bili muenda bili kumi bili kumi na gumu kwa sana wa Susan ya bili na bili kumi na etano UEFA Super Cup yabaya mbako kuwiranga bawa angula chikopecho minundi jali ya satu kwa sana chikopecho cha FIFA Club World Cup yabaya mbako kuwiranga tem bachi tuwa le minundi jali ya bili cha bili muenda necha bili kumi na gumo binji bietucha ino kuwiranga togira kumsa jono gubaita Pedro na inga yutuko miyo na kuruwa lero wetu jo kuwiranga tuta andikiro na kuruwencha genzo kumule vyo kuzanya kapira ngo yinzo gamanti ulichimumu butofu muzanyo kwa kapira abadachi wangu deko nga mwimuli nechiko pecho chao likapu kutimu ya guangiri ya Spain nkwa gali za kaunga za kalunzi atova Radio Budu Radio Montu uwa ulijo bye bye.
1: Musanyi wangu naku. Uyu yabado musanyi wangu naku. Mpugwa mchakaza. Mchakaza. Esawa, wanoku Radio Budu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Head 30 wano ku Radio Budu.
2: Obadde okimanyi nti okugaba omusaayi kirungi nnyo eri obulamu bwo n'obwoyo gw'ogenda okubuwa. Okugeza singa oba ogabye omusaayi naawe kennyini bw'ogenda mu ddwaliro oba omuntu wonna agenda mu ddwaliro oba ojja kufuna gwa bwereere ate nga n'oyo gw'oba oguwadde naye oba omuwadde obulamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Na wenyeza tedela tuidibe sukuli katondeka o muziki kabidenjo gufuni kepugwa mchakaza mchakaza eni sawe yokusatu wano ku Radio Budu radio yomutu wabulijo
3: kare techari kunanza wanza kubiasa tu December fena tugena mna Sony Garden za chijabwe mimasaka mchibitu cha Radio Budu yoga yoga atenga tugena kubila mkujia kuzemia kabili mwetane jao we sabo mkuru
4: wanji
3: semanyari mkujo bakukubo
5: sabo semanyo gambanzi usajia kwa ngendelela haku mikuatako
3: gulabe wanawe sabo nilanya bomba denja bagamba chinga kumina satu December tugena mchibitu cha Radio Budu yoga yoga mla Sony Garden za chijabwe mimasaka kati intandike na aliwa kati intandike na uwe uwanga manya
6: katelega maike Abandi Gomaninga, Fik Oma Munini Abachara.
7: Omirawa.
6: Mira Masaka, Aukusaza.
7: Eh,
6: Nagan Pridegaita,
7: Muno,
6: Nakumina Satu. What which is
7: Church?
6: What one of Winnie's Antimate made to Wakajambia? Was in Jagalan de Natili?
7: Chiriwa.
6: Chiri Chana, Jericha Liverpool, which was Liverpool.
7: Eh, Chichiyaki?
6: Ah,
7: Chagalanio.
6: No,
7: Chingandi of Gabamuzum, to any Jackie Patula, Nzalabu Pia, Solida Yomoyo, Mochagama Muzungu,
6: Banai Jackie Patula,
5: Naya,
6: Siro me.
5: And you
6: born in here again.
7: Sebu tata.
6: Wanji sebu.
7: Evimbo nga nji.
6: Tatuiza utavimba.
7: Wanji.
6: Emi akabili mwetano ujima.
7: Ujima njikwe.
6: Ala tugeda nyumima.
7: Hati amanya go.
6: Yeze kato Vincent kevi esploye mponogoma ye gomba nga vila dala wajie katete ukala amba jawe.
7: Uduwe katete wano.
6: Endi mponogoma ye gomba.
7: Soko nkangile munge mponogoma. Wanji.
6: Lava na gomba mwenamba ita vantuwe katete ukala amba jona mulava. Kakula soke bukandula chifaa mpama du. Kano nive jawa.
7: Hey.
6: Na tugenda mla Sony Garden ze chijabwe mimi mchibitu cha Radio Budu.
7: Amazima. 13 December mam. Amanya.
8: Abantu mwena baturikize zina lyanje ni Shoncho Morias. Nimbeta mwena tweshange masako mchibitu. Omunyakore na gamanti za kutogota chitafundikire.
7: Chichonjo na ulugankai.
8: Nindiga cha bahura buremba nicho cha rochindi kuzarwa Kazo District.
7: Kazo. Kati nyetira ba Kazo bona bizo mchibitu.
8: Abantu ba Kazo mwena achiruhura mbarara ibanda. Twena tweshange yo omchibitu.
7: Wasigalo yo.
8: Nasigala Shoncho Moria simu je tunyumirwe ture abe shongozi
9: chipito cha radio bugwa 25 yoga yoga
3: nga chiwa kidwa global paints abakulira lanche chasizo kubira yo mtindo musi yo na wamune rona agro business center isam city limited ye kabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super mezi flako mulembe wamune chijimuse chobutonde chabudu organic fata

baka luji kwili kama kaimba kwa baka ita wangu handa kwa nako dacheka kumina mnana izake gani sawa za fremu ya kaunga isikuna kwa wali do uwebri kuri nisaru panga tambla fedo chukwana chaka mnye idala program chakaza kuchenda mnana katonye zi mnana chenda mtana katonye zi tano na wali ku www.adotidadio.com tuliko Facebook wali ya riba jita DJ Daniel Official kadu chali se chalu tuwa kembilizi ogambo tukami kwenye tumbo desa dadi plena mire mbenda gwe ogami ntie chintuwa chifiri nga mtu njoyindela ambulo zima ugolo ugambo tia kumabugola sembabu le sauce tumbo delweli obidi wa mtu wabijo na DJ Vincent Eugene ugama anti majewe pale kuweleza mwanyuanyi wa DJ nze kuendin kuhuli design besibe solomoni ogami nsebula mwana wa mama nze kuendin puliliza program chakaze ready man inside ugambo tia nda following agami nti anko nze kufollowinga nyonyi dela gwendie nu South Africa nze chintu nchikoni dela kare idio gaza na ngamba kwetu lima jemba lasi jisimbo yotamble fenenso nga sambe bara masi yevo kwetu nyonyi dela kantu mireko naba kwa Shakira Dungu Mati ya Chivanda Kabubi Dennis Echote la mtadeko ne Cats Bedding Z pio likirizo la mune chibiri geto ni ekapo jana agama nti ya bagala nyo kare abanda mwange banda bire webo kudisa bide ya budro yo mtu wabijo joi nalongo gambo tia agami nti kwesi vanze ndichi haba kuzama saka tukube maje wange sena bude roni ina ena agama nti kwediwa neno kaya anjarua gurentu mbude wedi ya budu ya mtu wabijo saba je Bashir nagamba kwediwa ne webo takulituta mbule maje mzenchari nawe kufacebook kwetuli waso yusifu bukakata agami nti ndiwa nukusaluni bukakata kunya kwendi mpuliliza maje wange nyanja mashalo bukulaka sasa nagamba nti kwendi nyomwa ne bukuluka sasa ntumbo de radio budu yo mtu wabijo sabula maje wange tugende kwa sani nuwa kafuma na ina agama nti kwendi mukosuna ogama mukosuna biyama nagamba muna nge kwetu inye nidala maria gwali tida ziwa nagamba nze kwendi live na pi olikirize nagamba nti as usual DJ Daniel mchaka ze ne DJ Daniel kakunyumira nyo kari mbanda bile wabro kuhuliriza nukubanga tutambla fena eno ishakira li mpula inze ni mgambo chitigida uyomana wapi uyomana akuba kare agamba teka lisa programment kuhulia chimiu karuama kwa kochi sivako prince edi wili zenkweni nae roga manti kwenye DJ Daniel kalisa pro kubuzi zako singapore ni rona naga manti live and direct ne DJ wange DJ Daniel jenze topu shata wa DJ Daniel chate Ivan Chuli kisi kubuzi zako tubade ku Facebook wawo geno nonye Facebook page yeyo eliko DJ Daniel official jira iki inge jiforo winge obubaka buwa program chaka

Mugamba mutia baganda bange. Ula mugamba mutia unakulutia mude lutia. So nakule nchalu wakuna tuwagala senti ndale ira. Tunonya senti mumagezu manjina kuzino za kugata gata. Aka senti kafuso utusenti badage. Sende za fuso utusenti. Wabula era olunaku lalilo VIP ya fe olunaku oloku video rudilingana etuwade kusente. Pene omanyi gempira tegiri kwa wavu na wewe ranga olunaku lumukisa wakupa sente. Hii chichi gana. So VIP ya fe emasoku perangi wangu langa mchabade olunaku regulo. Adepe tukoreki katuwe ya gari. Chiwali chakula katuwe ya gari. Kwa kuna gemu za penya. So VIP tutuja kutambulida wete kugemu za face.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chimukubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu mduwa mdija.